Защото днешни мислени трети раз на вършни темати, Еми Хоха Йон, потивеше се на отлата премиера и равнете на кинто на земя пише.